0: Es weine Kloch einen Wulebuh.
1: Maha ore te hinaro e te awa he to tino e au e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i tau tane a ori au e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i tau tane a ori au e a e a e he a e a Maha ore te hinaro i te wahi to tino i au e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i tau tane a ore au e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i tau